Сам себе, так це чудно, накопичує, то тема у себе, скупа повна, старий страшенник ви, копачує, стака на пакет.